ke go lu go ra ka re ba ka bum sir pe cha cha pe cha ser ta ne cha a mon nos a ve ra ve ra sa